0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

sme každý na inej strane rieky a pritom máme smolu, lebo na večné veky sme stále

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.

0: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 6 hodín a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Opozičná poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová upozornila na podľa nej podozrivé zmluvy s firmami uzavreté na ministerstve investícií a informatizácie. Ide o zmluvy v rámci výzvy na digitálne inovácie za 58 miliónov eur.
2: Pán minister dal 1,2 milióna eur firme z paneláku s fiktívnymi tržbami, neexistujúcim telefónnym číslom a históriou, ktorá pripomína schránkovú firmu a biele kone.
1: Podľa štátneho tajomníka rezortu investícií Martina Katriaka ide o fabulácie.
3: Čo na to povedať, každý má nárok na svoj názor, s ktorým sa absolútne nesútožňujem. Tých informácií, respektíve domnenok a fabulácií, tu odznelo teda veľa aj nejaké emócie. V globále môžem povedať, vždy v procese boli tam samozrejme externí hodnotitelia. Následne auditorská skupina pristupuje vždy k hodnoteniu pred vyplatením, ale aj po vyplatení.
1: Remišová spomenula viacero firiem, medzi ktorými majú byť aj také, ktoré sú roky v strate. Základné a stredné školy sa môžu zapojiť do pochodu na podporu duševnej pohody v školách. Podujatie sa uskutoční zajtra, 10. júna o 10. prípadne počas veľkej prestávky. Slovenská únia špeciálnych a inkluzívnych pedagógov pripomína, že úspech detí nemožno merať iba známkami. Iniciatívu podporuje aj Združenie miest a obcí Slovenska. Pre poľnohospodárov, potravinárov a lesníkov je pripravených vyše 220 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč oznámil 8 víziev v spomínanej výške.
4: Dávame signál sektoru, že sme pripravení diskutovať, komunikovať. Ak mám informácie dobré, tak najmenej histórii prišlo rôznych pripomienok z pohľadu týchto víziev.
1: Výzvy podľa ministra smerujú na špeciálnu rastlinnú výrobu, ovocia, zeleninu a živočíšnu výrobu, podporenie spracovateľov a na to, aby boli naše lesy kvalitné a odolné voči zmene klímy.
0: Počasie.
1: Dnes oblačno až polooblačno až oblačno, ale od západu očakávam postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele, hlavne popoludní a večer príde dážď, prehánky, ojedinele búrky a pozor, tie môžu byť dnes aj intenzívne. Bude veľmi teplo, dnešné teploty vystúpia na 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na zhruba 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi pol hodinu. Nehoda sa stala na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Blokovaný je tu pravý a stredný pruh, treba rátať aj s kolónami. A za Partizánskym nehoda v smere do Hradišťa. Radar meria v Púchove na Vsetínskej pred kruhovým objazdom v smere z Dohnian. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Dobré ránko, 6 hodín, 3 minúty a je to pravda, čo Marek spomínal v dopravnom servise a vieme to z prvej ruky. Išli sme práve okolo dopravnej nehody na tej jednotke. Chvíľku to vyzeralo, že nestihneme vysielanie, ale sme tu a môžeme začať.
8: Toľko, čo som ja porozprával za tým volantom.
7: Slov, ktoré teraz nemôžeme zopakovať.
8: A ešte sa vám aj prihovárame tak neskôr, ale vôbec sme radi, že sme tu. Takže ak máte v pláne cestu do hlavného mesta po diaľnici, tak sa pripravte na kolóny, ale veríme, že sa rýchlo rozplynú a vy si potom budete môcť užívať báječné ráno pri báječných hitoch z rádia.

0: Z Rádia Melody si hráme hity vášho života. 6 hodín 11 minút. Pozdravujú Daňa a Lukáš a ideme teraz do sveta hračiek.
1: Možno sa v tomto nájde viac rodičov, ale ja odkedy mám deti, tak sa mi predlžuje zoznam hračiek, ktoré nechcem ani vidieť. Už si myslím, že je plný, ale vždy sa nájde niečo, čo môžem pripísať do zoznamu.
0: Tak poď na to.
1: Samozrejme hračky zvukové a blikacie. Hračky veľakusové. To keď vidím, že napríklad kresliacu sadu s 270 kusmi, tak ja samozrejme vidím, ako sa 270 krát zohnem pre niečo, aby som to odložila naspäť do obalu. Korálky, tie keď sa rozkotulajú po podlahe a ja počujem, ako to skacká, tak cik, cik, cik, cik, cik, cik. Plastelina. Podľa mňa nie je nič lepšie ako plastelina v koberci.
0: Ani ti neviem vstúpiť do toho zoznamu. Pokračuj.
1: Fixky, to je úplná smrť. Ešte dostali naše dievčatá akrylové, ktoré sa nedajú oprať z oblečenia, takže som povyhadzovala šatočky samozrejme, lebo čo už s tým. Najnovšie na môj zoznam hračiek pre deti, ktoré nechcem ani vidieť, pribudol slis.
0: Taká tá
1: aktivita pre deti, že poďme si vyrobiť slis, skvelé. Neviem, kto to vymyslel, ale moje dievčatá to mali vo vlasoch. Moje dievčatá majú zase všetky šatočky, čo mali, tak môžem vyhodiť, lebo čo mali oblečené, to neoperem.
0: Áno, boli sme na akcii, kde tento slis bol a ja som videl, ako sa s tým, povedzme, hrajú.
1: Kto toto vymyslel, alebo respektíve, kto si myslel, že to dieťa sa s tým bude hrať iba tak, že v ruke si to bude naťahovať.
0: Mačkať.
1: No, dobre,
0: si sa rozčulila hneď z rána, nech sa páči na kávu a vy ostatní nám môžete napísať, ktoré súčasné detské hračky tiež nemôžete ani vidieť, ani počuť.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melody. Rádio
3: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
2: Hráme vaše najvyššie

Polianka, Love is in the air u nás v rádiu Melody, 6 hodín 21 minút. Pekné ráno vám želáme. Pozdravujú vás Táňa a Lukáš. Veríme, že máte ráno ako tak pokojné. A ak nie, tak že k tomu pomôže aspoň Beata Dubasová a je skladba Vráť mi tie hviezdy, lebo tá je taká pokojná.

0: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card, the Spark Cash Plus card from Capital One.
1: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
0: Savvy, Steven.
1: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
0: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
2: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
6: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Rádio Melody. Správy.
8: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramara, je 6.30. Sucho rôznej intenzity zasahuje 80% územia Slovenska. Aktuálne je výrazné až extrémne sucho, najmä na západnom a východnom Slovensku, informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav. České turistky sa nahé kúpali v Tatranskom plese, kde platí prísny zákaz kúpania. Hrozí im pokuta 300 až 3000 eur. Tatranský národný park vysvetľuje, že turisti nevedomky do vody zanášajú opaľovacie krémy, dezodorant či repelenty, ktoré spôsobujú tatranským živočíchom hormonálnu nerovnováhu, poškodenie buniek aj ich schopnosť rozmnožovať sa. Letné kúpalisko v Nitre sa má otvárať 20. júna. Tento dátum môže v Nitre zmeniť iba nepriaznivé počasie. Vstupné na kúpalisko sa tento rok nezvyšovalo. Aj letné kúpalisko v Myjave je pripravené na začiatok novej sezóny. Oficiálne otvorenie však závisí od stabilného teplého počasia, uviedla myjavská radnica. Ani tu sa ceny vstupného na kúpalisko nemenili.
7: Počasie.
8: Dnes nám popoludní a v noci platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami, a to takmer pre celé Slovensko, okrem východných okresov, platí až do polnoci. Spočiatku však budeme mať ešte len polooblačno až oblačno, až popoludní začne od západu postupne pribúdať oblakov. Popoludní sa preto už môže objavovať dážď, prehánky a ojedinele aj tie spomínané búrky. Dnešok bude ešte veľmi teplý, maximálky dosiahnu 27 až 32 stupňov. Miernejšie to bude v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroni, kde bude okolo 25 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
8: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú na D1 za Sencom v smere do Bratislavy. Blokovaný je pravý a stredný pruh. Rátajte aj s kolónami, a to aj na starej ceste. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy v ľavom pruhu skončilo osobné auto na streche a v Ružomberku je nehoda na začiatku cesty do Tehelne v smere z Bystrickej. Opatrne pred Senicou v smere z Jablonice. Tu je v zákrute odstavený kamión. Radar meria na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice a na viazde do Sečoviec z Dargova. Hliadka dáva pozor v Prečíne v smere do Domaniže, v Turzovke na hlavnom ťahu v smere do Podvysokej, na viazde do Košic z Košických Olšian a v Michalovciach máme hliadku na Močarianskej v smere do centra. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Rozbieha sa útorkový deň, 9. jún, a vám robí spoločnosť aj takto ráno Rádio Melody. Je 6 hodín 40 minút. Pozdravujeme všetky Stanislavy, všetko naj k meninám a posielame túto hitovicu Don't Cry od skupiny Guns N' Roses. Pozdravujú Táňa a Lukáš a nech sa vám aj naďalej dobre počúva.

0: 6.46 sú s vami Táňa a Lukáš, dobré ráno z Rádia Melody. Minule syn priniesol zo škôlky taký pohárik a tam mali posadenú nejakú rastlinku a potom ho to veľmi bavilo sledovať, že ako to každým dňom klíči a klíči, rastie a rastie. Prežila tá rastlinka, sa čudujem.
1: Rastie. To som chcela, že či naozaj rastie. No prečo rastliny vôbec začnú rásť a ako vedia, kedy je ten správny čas? Mm-hmm. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým? Ak nie, tak teraz ma Marek Kramara vysvetlí v rubrike Ako to funguje? Ako to funguje?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Klíčenie je fascinujúci biologický proces, pri ktorom sa spiaci zárodok vnútri semienka prebúdza a mení na novú rastlinu. Semená sú najskôr v stave spánku, aby prežili nepriaznivé podmienky ako sucho a zima. Aby vyklíčili, potrebujú signál, že prostredie je bezpečné a vhodné pre život. Najdôležitejší faktor je vlhkosť. Voda prenikne do semena a aktivuje enzymy. Tie začnú štiepiť zásobné látky, teda škroby, tuky a bielkoviny. Stanú sa z nich jednoduchšie živiny. Z týchto živín začne rásť zárodok. Ale aj teplota je dôležitá. Každý druh potrebuje tú svoju optimálnu teplotu. Niektoré semená klíčia v klade, iné potrebujú teplo. Už odchýlka 1 až 2 stupne Celzia môže oddialiť klíčenie. A potom sú to podmienky, ktoré sú špecifické pre konkrétne rastliny. Napríklad niektoré semená potrebujú svetlo, iné klíčia lepšie v tme. Čiže ako to funguje? Klíčenie je stav, keď sa semiačko rastliny prebudí a začne sa z neho stávať rastlina. Semienko má na to v sebe všetky potrebné živiny. Veci sa ale dajú do pohybu iba vďaka spúšťaču. Tým je hlavne správna teplota a vlhkosť.
2: A teraz už viete, ako to funguje.

0: Rádio Melody správy.
1: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom. Pekné ráno, je 6.57. Za čerpanie eurofondov by Slovensko dostalo trojku. Zo správy Najvyššieho kontrolného úradu vyplýva, že problémom je plytvanie. Ako vysvetlil predseda tohto úradu Ľubomír Andráši, za 20 rokov členstva v Európskej únii sme dostali viac ako 25,5 miliardy eur.
2: My sme jediná krajina v rámci strednej Európy, ktorá namiesto toho, aby kráčala dopredu, tak za posledných 10 rokov sme cúvali, znižovala sa životná úroveň. Áno, ak by sme nemali európske zdroje, tá situácia na Slovensku by bola ešte horšia.
1: Najvyšší kontrolný úrad upozorňuje, že počas celého obdobia čerpania eurofondov sa zistil opakujúci sa vzorec problémov. Ide napríklad o slabú prípravu projektov, administratívne chyby, či napríklad o časovú tieseň na čerpanie eurofondov. Nechcel test na COVID, takže počas pandémie nemohol ísť do obchodov a preto žaloval štát. Európsky súd pre ľudské práva ale rozhodol, že sťažovateľ nešlo v tomto prípade o porušenie práv. Druhá sťažnosť zo Slovenska sa týkala prechodu na online vyučovanie pri pandémii COVID-u. Súd konštatoval to isté, čo v prvom prípade. Obe rozhodnutia sú konečné. V letných mesiacoch si treba dať väčší pozor na výskyt salmonelózy, upozorňuje štátna všeobecná zdravotná poisťovňa. Ako vysvetlila, človek sa môže nakaziť s jedením potravín, ktoré neboli dostatočne tepelne upravené. Najčastejšie ide o mäso, vajcia, nepasterizované mlieko, ale aj výrobky z nich. Salmonelóza sa prejavuje vysokou horúčkou, prudkou vodnatou stolicou, bolestiami brucha a hlavy a nevoľnosťou a vracaním. Nové európske stíhačky nebudú. Nemecko-francúzsky projekt vývoja nových stíhacích lietadiel stroskotal. Spoločnosť Dassault Aviation a Airbus ani po rokoch príprav nie sú schopné dohodnúť sa na konštrukcii. Projekt mal časom nahradiť nemecké stíhačky Eurofighter a francúzske stíhacie lietadlá Rafale.
0: Počasie.
1: Dnes bude najskôr polooblačno až oblačno a najvyššie teploty dosiahnu 27 až 32 stupňov, v severných regiónoch okolo 25 stupňov. Popoludní však začne prichádzať studený front, od západu preto začne pribúdať oblačnosť, popoludní vďaka tomu hrozia dážď a prehánky a ojedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Výstrahy pred búrkami platia až do polnoci takmer na celom Slovensku.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty, začíname upozornením. Na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena kráča chodec. Opakujem, na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Zvolena pozor na chodca. Kolóny máme na viazde do Žiliny z Porúbky, zdržíte sa asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zhruba hodinu. Okolo 20 minút sa zdržíte v Košiciach Šaci v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Nehoda sa stala na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, blokovaný je pravý a stredný prúh, rátajte s rozsiahlymi kolónami, a to aj na starej ceste. Na D1 za Dubnicou nad Váhom a v smere do Ilavy v ľavom pruhu skončilo osobné auto na streche, rátajte tu so zdržaním. A pred Košťanmi nad Turcom a v smere z Príboviec sa stala hromadná nehoda, počítajte s kolónami. Hliadka kontroluje na D1 pred tunelom Obranisko v smere z Prešova. Ďalší dopravný servis zhruba o pol hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Keď ste za volantom a počujete z rádia Melody známu pesničku, spievate si? A spievate si, keď ste v aute sami alebo aj pred posádkou?
6: Áno, lebo sme našli také video šoféra autobusu, volá sa Milan, a takto svojím spevom bavil cestujúcich v okrese Krupina.
7: Jaj Bože moje, prebože moje, kedy budem slobodný.
6: Ako náhle sa video objavilo na internete, tak v komentároch ho začali aj iní cestujúci chváliť, že taký je veselý.
5: Áno, to sa až tak často nevidí, lebo ja mám zase skúsenosti s pánmi šofermi taký, že bez úsmevu, aj by som sa ich bal niečo opýtať, ale ako počujem, nemôžeme všetkých hádzať do jedného vreca. Takže...
6: Presne tak, a poďte si zaspievať pokojne pri rádiu Melody aj vy. Či hanbite sa? Nevadí, aj na takých myslíme. Máme tu pieseň pre nesmelých od skupiny Tým. Teraz je minútka po 7.

0: 7 hodín 8 minút, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody a teraz sa vrátime asi tak o 21 rokov naspäť. Hádajte, ku ktorej show nahral Robo Pap tento energický hit.
1: Veľmi málo vecí ja si pamätám, ale toto náhodou viem, lebo to bola tanečná súťaž a to ma bavilo sledovať.
0: Ako sa volala?
1: Som ma mala prehľad. Miliónový tanec?
0: Výborne, kto to vyhral?
1: Tak to už neviem.
0: Dada Edlingerová, ak by náhodou niekto chcel vedieť. Aha. A na druhom mieste skončila Melania Kasenčáková a na túto show som si práve s Melaniou zaspomínal v podcaste Návraty. Nová časť už nabehla do aplikácie Rejo a rozhovor si budete môcť pozrieť aj na YouTube.
1: No a Melania si zaspomínala, čo jej v miliónovom tanci robilo najväčší problém.
2: Ja som mala stále problém s tými rozhovormi. To bol jediný asi môj akože nejaký tlak, ktorý som pociťovala. Inak som sa tešila na to, prečo som tam prišla. Ja som tam proste prišla tancovať. Dokonca som mala niekedy aj problém s režisérom, pretože som neodpovedala tak, ako by možno bolo očakávané. A možno som aj presne, že vyznievala, že som neviem, odutá, arogantná, alebo ja som naozaj nebola pripravená, nevedela som rozprávať pekne na kameru.
0: Bolo ti to vyčítané?
2: No, tak trochu.
0: No.
1: Inak akože ľudia si často myslia, že však čak to len porozprávaš niečo do mikrofónu, alebo porozprávaš niečo na kameru, ale to nie je len tak.
0: Vieš, príde človek z ulice do veľkej show, do priamého prenosu a zrazu máš vedieť rozprávať do telky a potom v strese povieš aj čo nechceš, aj čo nie je pravda a už si na titulke.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidle Shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
6: Mireček, podajte mi gumu.
7: Ja som Aditek, pán profesor. To máte. Gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
6: No tak si vás píšem.
8: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
6: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
11: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
12: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
11: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života. She's crazy like fool.

0: Vám želáme z Rádia Melody Táňa, Lukáš a Marek. Sme tu v štúdiu. No a všali boli ľudia vystrašení, lebo videli veľký hmyz, ktorý pripomínal osu alebo sršňa. Ale tuto Marek hovorí, že to nie je ani osa, ani sršeň a nemalo by to byť ani nič nebezpečné.
1: Je to tak? Čo to ale teda je, to si povieme už umali.
0: Môžeme to povieme s ostatnými
1: správami.
2: No, veď to je to, aby ste vyčkali trošku chvíľočku. Treba sa aj trpezlivosti naučiť, to ten pravý hovorí. Počasie, dopravný servis tiež pridáme už o chvíľu. 7.23 je aktuálny čas, tak nech sa vám aj naďalej dobre počúva a pekné ráno.
3: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
4: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
5: Rádio Melody, správy.
1: Je 7.24, sú tu správy s Marekom Kramarom a želám pekné ráno. V kauze tragického výbuchu plynu v 12 poschodovej bytovke v Prešove z roku 2019 vypočuli dvoch svedkov. V dokazovaní sa bude ďalej pokračovať na hlavnom pojednávaní budúci týždeň v pondelok. Ľudia všali v poslednom období na mestský úrad hlásili výskyt veľkého a nápadne sfarbeného hmyzu. Radnica hovorí, že ide o žihadlovku obrovskú, ktorá je u nás zákonom chránená. Živí sa iba nektárom a peľom a pri zachovaní bežného odstupu nepredstavuje žiadne riziko. V Žiari nad Hronom hľadajú do vynoveného biskupského kaštieľa nového kastelána. Primátor Peter Antal konštatoval, že nový správca pamiatky by mal mať rád históriu, no zároveň by mal byť zručný, aby sa o veľkú nehnuteľnosť dokázal postarať. Bratislava má nové pravidelné letecké spojenie na grécky ostrov Mykonos. Linka začala fungovať včera. Let z Bratislavy na Mykonos trvá približne 2,5 hodiny.
5: Počasie.
1: Dnes bolo oblačno až oblačno, ale od západu očakávame postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele hlavne popoludní a večer príde dážď, prehánky, ojedinele búrky a pozor, tie môžu byť dnes aj intenzívne. Výstrahy pred búrkami platia takmer všade, okrem východu. Bude veľmi teplo, dnešné teploty vystúpia na 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na zhruba 25 stupňov.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Najskôr kolóny, tie máme na vstupe do Bratislavy a to z viacerých smerov. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky stratíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie asi hodinu a pol. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče sa zdržíte asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca asi pol hodinu. Takisto aj v Košiciach Šaci v smere do centra. Na viazde do Prešova z Kapušian a v Košiciach Krásnej v smere do centra je to na asi 20 minút. Nehodu dokumentujú na D1 za Dubnicou nad Váhom a v smere do Ilavy. V ľavom pruhu skončilo osobné auto na streche, rátajte so zdržaním. Pred Košťanmi nad Turcom a v smere z Príboviec sa stala hromadná nehoda, rátajte tu aj s kolónami. Na R2 za Výgľašom nehoda v smere do Zvolenskej Slatiny a v Leviciach na križovatke pri Mercury Markete sa zrazilo osobné auto s kamiónom. Radar meria na R1 pri Zlatých Moravciach v smere do Čaradíc, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a na D1 za Popradom merajú v smere do Štrby. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: No, tento Eros Ramazzotti sa ty vie ako na to, či zaspieva to alebo ono, hneď sa presúvame niekam možno na dovolenku Piubela Koza. A verím, že vám čas pri rádiu Melody ide príjemne, v pohode, lebo cítim, že toto je taký hektický čas, čo sa týka nejakého presunu do škôl, do škôlok, do práce, 7.35. Tak nech vám všetko vychádza, čo ste si naplánovali a priestor v rannej show s Táňou a Lukášom teraz dáme Karolovi Duchoňovi a skladbe Cítim.
1: Cítim, srdce mi dnes vraví, neradosné správy.

0: 7.46, zdravia vás Táňa a Lukáš, dobré ráno, z Rádia Melody hráme hity vášho života, tak dúfam, že nás počúvajú najmä fanúšikovia týchto veľkých hitov.
1: A máme tu nejakých fanúšikov tohto filmu? No, alebo lepšie povedané série filmov, ono to má aj taký špeciálny názov, že pentalógia, alebo 5 častí, hej, má. Piráti z Karibiku sú to.
0: Skvelé, tak nič? To, nikdy som to nevidel, tak si porozprávaj,
1: to
0: ja sa rád niečo...
1: Nemyslíš vážne, vôbec nikdy, ani len netušíš, ako to vyzeralo a nikto tam hrá?
0: Tak viem, ako vyzerá pirát a Johnny Depp.
1: Dobre, no, tak aspoň toto si trafil, ale áno, sedí to, lebo však ľudia poznajú tento film aj vďaka Johnnymu. A aktuálne u nás majú Piráti prvé miesto v sledovanosti doma.
0: Takže doma, alebo áno, na Slovensku?
1: Doma, u nás doma, lebo dievčatá to strašne chcú stále pozerať.
0: Aha.
1: A ak niekto z našich poslucháčov videl Pirátov z Karibiku, tak potom videl aj spomínaného Johnnyho Deppa ako kapitána Jacka Sparrowa. No a ako to bolo doma pustené, tak som pozerala na ten jeho herecký výkon. On inak... Keď ste to nevideli, no ťažko vám, ale on to strašne smiešne hrá. On tak rozhadzuje rukami nekoordinovane, celý je taký smiešný, aj tak rozpráva čudne sa tvári. A som si kladla otázku, že či to bol zámer filmárov, alebo si to on tak vymyslel.
0: A ty si potom pátrala.
1: No predstavte si, on si to takto vymyslel a tvorcovia na začiatku ani nechceli, aby bol taký. Si hovorili, že to jak bude vyzerať kapitán hen taký.
0: Uh-huh.
1: Ale nakoniec pochopili, že práve toto, že on je taký, tak tým spravili z filmu legendu. A je to tak?
0: A je to tak. A čiže si to teraz tak opísala, že tí, ktorí to nevideli, si to možno pozrú zo zvedavosti.
1: Možno budú aj chcieť vidieť, hej, a... Johnnyho Deppa, jak rozhadzuje rukami.
0: Je to pravda, že to film nie je len legenda, ale aj samotný Johnny Depp, ktorý má dnes, pozor, 63 rokov.
1: Wow.
0: Mladý. Jednak ešte aj z postele vyskočí na prvý budík. A teraz vám zahráme z Rádia Melody takú, pri ktorej sa určite budíte, ak treba, lebo je skrátka dobrá, veselá, rytmická. Wake me up before you go, a skupina Wham!

0: Rádio Melody, správy.
1: Máme 7.56, čas na správy z domova, zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Policajtom a hasičom odovzdali novú špecializovanú techniku. Prezidentka policajného zboru Jana Maškarová potvrdila, že dostali 20 nových terénnych automobilov na ochranu hraníc s Ukrajinou.
2: 17 vozidiel je v polepe polícia, tie budú slúžiť najmä na hraničný dozor a 3 vozidlá sú v zelenej farbe, ktoré budú zaradené na mobilnú zásahovú jednotku.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že sa podarilo ušetriť.
3: Všetky opatrenia, ktoré sme realizovali, boli efektívne, hospodárne. Podarilo sa nám na mnohých nákupoch ušetriť ozaj desiatky percent.
1: Hasiči dostali 15 terénnych vozidiel. Prezident hasičského a záchranného zboru Adrián Mivkovič hovoril o potrebe ďalšej techniky.
4: Budeme ešte musieť zabezpečiť ďalších 70 pick-upov a ďalších minimálne 40 vozidiel prvovýjazdových, takže to je úloha do budúceho obdobia.
1: Hasiči budú mať tiež 20 nových záchranných plavidiel. Križovatka D1 s D4 ide do finále, čakajú nás ešte 2 uzávery. Víkendová uzávera bratislavskej D1 v smere do hlavného mesta od križovatky Bernolákovo po Bratislav Zlaté piesky sa začne tento piatok. Ďalší týždeň uzavrú vetvu z D4 na D1. Spor medzi českým prezidentom a Petrom Pavlom a vládou Andreja Babiša o účasti na samite Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare sa stále nevyriešil. Pavel chce na samite byť.
5: Prezidenti zastupovali zemi na samitech NATO a na vrcholných jednáních OSN. A ja skutečne nevidím dodnes jediný racionálny dôvod, proč by sa táto praxe mala meniť.
1: Český minister zahraničných vecí Petr Macinka v minulosti naznačil, že by Pavel nemusel ísť. Predseda ďalšej koaličnej strany Tomio Okamura vyslovene nesúhlasí s účasťou prezidenta Pavla na samite NATO.
0: Počasie.
1: Dnes nám popoludní a večer platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami, a to takmer pre celé Slovensko, okrem východných okresov, platia až do polnoci. Spočiatku však budeme mať ešte len polooblačno až oblačno, až popoludní začne od západu postupne pribúdať oblakov. Popoludní sa preto už môže objavovať dážď, prehánky a ojedinele aj tie spomínané búrky. Dnešok bude ešte veľmi teplý, maximálky dosiahnu 27 až 32 stupňov. Miernejšie to bude v Žilinskom kraji na Spiši a Horehroní, kde budeme mať okolo 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny máme na vstupe do Bratislavy, a to z viacerých smerov. Aktuálne sa tam zdržíte asi 20 minút. Na viazde do Žiliny z Porúbky stratíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu a pol. Na viazde do Banskej Bystrice zo Slovenskej Ľupče asi pol hodinu. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej zhruba 20 minút. V Košiciach Šaci v smere do centra. Na viazde do Prešova z Kapušiana v Košiciach Krásnej v smere do centra sa zdržíte 20 minút až pol hodinu. Nehodu dokumentujú pred Trnavou v smere zo Špačiniec, zrazili sa tu dve osobné autá. Nehoda aj pred Nitrou v smere z Cabaja Čápora. Na D1 za Dubnicou nad Váhom v smere do Ilavy v ľavom pruhu skončilo osobné auto na streche, rátajte tu so zdržaním. A pred Košťanmi nad Turcom v smere z Príboviec hromadná nehoda, počítajte tu s kolónami. Pozor si dajte na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom, vojaci ho totiž priebežne uzatvárajú, potrvá to do 14. Na D1 za Sencom v smere do Bratislavy, v ľavom pruhu odstavené dve autá, okolo sa pohybujú ľudia, no a na Príslope v smere do Oravského Podzámku je odstavený kamión. Z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. S Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
8: Je 8 hodín, pekný útorok všetkým. Opýtal som sa ChatGPT, či pozná súťaž Daj si pozor na jazyk. A že áno, pozná, že ju vysiela Rádio Melody. A ešte ChatGPT píše, že ak si ju chceš natrénovať, môžeme si ju zahrať aj tu. Budem ti dávať otázky a ty sa budeš snažiť vyhnúť slovám áno a nie.
9: Áno, presne toto je podstata súťaže, vyhnúť sa spomínaným dvom slovám.
10: Áno a či nie, rozhodnúť sa skúsiť.
9: Chválim výber pesničky. Tak sa rozhodnite už teraz, či s nami do toho idete. 0917 480 480. Tam nám napíšte, ak si chcete zasúťažiť, a o chvíľu vám voláme.
0: Hity vášho života už

0: A ako by Lukáš povedal, absolútne všetci. Verím, že sa páčilo. 8 hodín, 9 minút, počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Prída sa teraz ku nám Zuzka zo Spišskej, pozdravujeme. Ahoj.
2: Ahojte.
3: Si nám napísala, že veľmi rada si s nami zahraš túto hru, skoro každé ráno nás počúvaš a vždy to vypáli zaujímavo. Čo si tým myslela?
2: No, že niekedy je to fakt na tom, že fakt si ten človek musí dávať pozor na jazyk a niekedy je to veľmi zaujímavé počúvať.
0: No dobre, tak uvidíme, ako to pôjde dnes tebe. Áno, tvojou úlohou bude teraz najbližších 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Pozor, aby si dlho nepremýšľala nad odpoveďou a aby si nám neopakovala to isté slovo ako odpoveď. Dobre?
2: Dobre.
0: Dohodnuté.
3: Sme dohodnutí, spúšťame 30-sekundovú časomieru. Zuzka, daj si pozor na jazyk. Zdvíhaš cudzie čísla?
2: Niekedy sa mi to stane.
0: A volajú tie čísla z Azerbajdžanu?
2: Nezvyknú.
3: Ale vieš hlavné mesto Azerbajdžanu, či nie?
2: Bolo by to zaujímavé vedieť.
0: Keď si bola malá, volávala si do televíznych súťaží?
2: Je to možné.
3: A chodila si s frajerom, ktorý sa volal Cornel?
2: Kamarátky muž sa teraz tak volá.
0: Je pravda, že dnes ideš vyplatiť dovolenku?
2: Nemyslím, že by to bolo fér, aby to bolo vyplatené dnes.
3: Čo?
0: No.
3: Ale pekne si, naozaj to bolo zaujímavé.
0: Akože na mňa sme dlho čakali, ale Lukáš nestlačil, tak asi je to v poriadku.
3: Jaj, ale dobre, v pohode. A to hlavné mesto Azerbajdžanu, keď mi povieš, tak vyhrávaš.
2: Bohužiaľ, netuším.
3: Baku inak, ak by to niekoho trápilo.
2: Aha.
3: Dobre. Zuzi, tak čo, tričko alebo hrnček pošleme?
2: Vieš čo, tričko bude super.
3: Dobre.
0: Tak odošleme. Maj sa pekne, ahoj.
3: Ahoj.
2: Ďakujem krásne, pekný deň.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
4: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
5: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
4: Tak vezmi ďalší, Julka.
6: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
7: Ja kvôli čerstvému mesu. Na fajný kotlíkový.
1: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
8: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
9: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
10: Prvé prebudenie na mori.
11: Prvá selfie s delfínom?
12: Alebo prvý hrad z piesku na pláži?
13: Čo bude v lete pre vás to prvé? Rezervujte si už teraz zájazd za skvelú last minute cenu na chedok.sk. Chedok. Stále je čo objavovať.
1: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: proste. Všetkým Stanislavám prajeme z Rádia Melody pekný meninový deň. Toto bolo pre vás, Robbie Williams. Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek. Zostávame na Slovensku, čo sa týka správ. Najvyššia a zároveň aj najdlhšia lávka pre cyklistov na Slovensku je v Brezne a včera ju tam len otvorili.
1: Áno, aká je dlhá, z čoho ju postavili, si prezradíme v správach, ktoré nás teraz čakajú, a pridáme aj predpoveď počasia a aktuálny prehľad z ciest.
2: Teraz je 8:25 a ak by ste potrebovali vyhrať nejaké peniažky, tak nás rozhodne počúvajte aj dnes po 15.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
3: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
5: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
6: Mamma mia,
5: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
6: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
5: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
6: Dám, Birel si dám.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
9: Maťa, letíme do obchodu.
10: Preboha, spomal.
9: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
10: Ty si maniak.
9: Ja som kolesomaniak.
11: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 8:27 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Posádka záchrannej zdravotnej služby z Trenčína opäť už tretíkrát potvrdila, že patrí medzi svetovú špičku. Na 29. ročníku prestížnej medzinárodnej súťaže Rally Ravis 2026 v Česku za sebou nechala 23 elitných posádok z celého sveta. V Brezne včera slávnostne otvorili novú, takmer 650 metrov dlhú cyklolávku. Stála približne 3 milióny eur a je najdlhšou a najväčšou svojho druhu na Slovensku. Využila sa technológia vysokopevnostného betónu, ktorá sa u nás ešte len rozbieha. V zahraničí sa používa napríklad pri výškových budovách. Do obnovy škôl a kultúrnych pamiatok smeruje 150 miliónov eur z modernizačného fondu. Do výzvy sa môžu zapojiť obce, vyššie územné celky a nimi zriadené príspevkové alebo rozpočtové organizácie. Slovensko previezlo do africkej Kene materiálnu humanitárnu pomoc. Naša krajina takto reaguje na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu spôsobenú rozsiahlými záplavami a extrémnymi prejavmi počasia v Keni.
3: Počasie.
1: Dnes bude najskôr polooblačno až oblačno a najvyššie teploty dosiahnu 27 až 32 stupňov, v severných regiónoch okolo 25 stupňov. Popoludní však začne prichádzať studený front, od západu preto začne pribúdať oblačnosť. Popoludní vďaka tomu hrozia dážď a prehánky a ujedinele aj búrky, ktoré môžu byť intenzívne. Výstrahy pred búrkami platia až do polnoci takmer na celom Slovensku.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Kolóny sú v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra na asi 20 minút. Pri Ivanke pridú

máte radi slovenskú hudbu, tak v tom prípade ste veľmi dobre naladení. Rádio Melody vám hrá veľa českej aj slovenskej hudby, samozrejme. Je 8 hodín 37 minút. My sme Táňa a Lukáš. No a hráme aj zahraničné piesne. Tuto konkrétne Elton John a jeho I'm Still Standing. Pekné útorkové ráno želáme.

0: 8.48, pozdravujú Táňa a Lukáš a dnes rozoberáme s vami súčasné hračky pre deti. Takto sme si to vymysleli v rannej show Rádia Melody. To sú inak také hračky, ktoré vám železú na nervy. Lebo Táňa dnes prišla rozčúlená z viacerých hračiek, napríklad tzv. Sliz, ktoré mali tvoje dcery vo vlasoch.
1: Mali to všade, nielen vo vlasoch, hlavne na šatách, nejde to vyprať. Ďakujem, skvelé, vynikajúci nápad. No a na linke je teraz Danka, ktoré dnešné hračky tebe nerobia dobre?
2: Také tie, vydáva to také pisklavé všelijaké zvuky a pustíš to, hrá sa to samé a dieťa len pozerá a pozerá. A mne ten zvuk lezie na nervy. Ono stačí sa prejsť po všelijakých tých trhoch.
1: Ej, to sú také tie psíky, počkaj, že...
2: Aj...
1: No. Toto robí ten pes.
2: Áno, alebo potom autička, hej. Chodí to, narazí to, odrazí sa to, ide ďalej, zase to narazí, odrazí sa to a behá to furt dookola a ja na to pozerám. A na čo je to dobre toto?
1: Úžasné, že?
2: Ja musím zase vymýšľať dieťaťu inú zabavu, aby som zabavila, lebo hračka sa hrá sama.
0: Ja neznášam pískanie píšťalok. A to je hračka už dlhodobo, čo ma nadvihuje.
1: To je super, ináš skvelé. Najlepšie, keď má nejaké dieťatko v škôlke meniny alebo narodeniny a dajú to do balíčka.
0: A potom sme išli všetci na ihrisko, tam všetky tie decká prišli zo škôlky a hrali sa s píšťalkami, hovorím, my sa balíme, odchádzame.
1: Odchádzame, ja to tu už nebudem.
0: To je tréning trpezlivosti, tak to musíme brať.
1: Určite.
2: Aha, áno, áno.
1: Dobre, dobre.
0: No, my tu máme inak príjemnejšie zvuky z Rádia Melody. Šup, šup, songa, share. Poznáš?
2: Môže byť.
0: Tak
2: super.
0: Šup na to a pekný deň prajeme.
1: Maj sa, ahoj. Krásne.

0: Rádio Melody správy.
1: Dobré ráno, želá so správami Marek Kramaraj, 8.56. Ak chce Slovensko uspieť a maximálne využiť potenciál štedrých príspevkov z Európskej únie, musí zmeniť doterajší prístup a to, ako spravuje eurofondy, povedal vedúci zastúpenia Európskej komisie v Bratislave Peter Stano.
2: Tento nasledujúci rozpočet, ktorý sa ide pripravovať, môže byť s veľkou pravdepodobnosťou posledný, kde Slovensko bude čistým príjmateľom. Čiže je to pravdepodobne posledná jedinečná šanca využiť to, čo dostávame na stôl vďaka európskej solidarite.
1: Od roku 2024 do konca roka 2025 prijala naša krajina od únie viac ako 25,5 miliardy eur. Podľa Najvyššieho kontrolného úradu by Slovensko za čerpanie eurofondov dostalo trojku. Problémom je plytvanie. Podľa úradu, ak míňame len preto, lebo to máme v rozpočte, je to tá najhoršia cesta. V nemocnici v Myjave vzniká nové dializačné stredisko za skoro 1,5 milióna eur. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška povedal, že to pomôže pacientom z Myjavy, Senica, Skalice.
3: Toto nové dializačné stredisko začne fungovať niekedy koncom roka. Vznikne tak teda priestor pre 14 plus 2 pacientov.
1: Projekt realizuje súkromná spoločnosť, ktorá bude mať priestory v dlhodobom nájme. Český astronaut Aleš Svoboda poletí na medzinárodnú vesmírnu stanicu v druhej polovici roka 2027, oznámil český premiér Andrej Babiš.
4: Naváže na odkaz československého kosmonauta Vladimíra Remka, díky ktorému bylo Československo tretím národem ve vesmíru. Ale Svoboda by zároveň měl být prvním Čechem, který zamíří na mezinárodní kosmickou stanici ISS.
1: Český astronaut by mal byť pilotom letu, čo pre ňoho bude znamenať oveľa viac hodín výcviku ako pre bežných členov posádky.
0: Počasie.
1: Dnes polooblačno až oblačno, ale od západu očakávame postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele, hlavne popoludní a večer príde dážď, prehánky, ojedinele búrky a pozor, tie môžu byť dnes aj intenzívne. Výstrahy pred búrkami platia takmer všade okrem východu. Bude veľmi teplo, dnešné teploty vystúpia na 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na zhruba 25 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Teraz aj aktuálna situácia v doprave. Kolóny sa tvoria v Bratislave na Račianskej, Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou zdržanie zhruba hodinu a pol a na viazde do Ružomberka z Hubovej asi 20 minút. Nehodu hlásite v Bratislave na viacerých miestach, a to na križovatke Podkolipská a Karpatská. Na konci Devinskej cesty v smere do centra sa zrazili 3 osobné autá a v Bratislave nehoda aj na konci Svetoplukovej v smere na Mlynskej Nivy. Pred Trnavou v smere zo Špačiniec sa zrazili 2 osobné autá a v Žiline nehoda na obvodovej pri Tesku v smere na Hlinsku. Cestári sú za Senicou v smere do Lopašová, rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova sa tiež pracuje, zdržíte sa asi 15 minút. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, Vivachnovej v smere do Ružomberka a na D1 pri odpočívadle Mališa v smere do Prešova. V Košiciach merajú na Vodconovej v smere na triedu SMP a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
8: Dnes sme v rannej show Rádia Melody spomínali autobusára Milana, ktorý si spieval za volantom, bavil tak cestujúcich v okrese Krupina a že viac takých šoférov, lebo ja mám pocit, že niektorí tí autobusári nemajú náladu, skrátka to tak vidno z tváre, že neoslovuj ma.
9: No a hneď reagoval iný šofér autobusu Miňo z Nitry, obhajoval svojich kolegov.
10: Vlácedy sme v pohode, možno sa tvárime tak, že radšej nás neosloviť, ale to je len skrz to, že my sme tak sústredení na tú bezpečnú jazdu. A jak sa máš tváriť, keď vezeš 100 zamračených ľudí, sem tam ti niekto urobí krajší deň tým, že ťa pozdraví, tým, že sa usmeje, ideálne, keď je to nejaká pekná študentka mladá alebo vysokoškolská. No.
8: Ale tiež nemôžeš vedieť, či tá študentka nejde zo skúšky, kde dostala petorku.
9: Áno.
8: Niekedy jednoducho nevieme, čo ten človek aktuálne rieši, alebo čo má za sebou, tak je to občas ťažké.
9: No, ale pokiaľ je príležitosť, usmievajte sa. A spievajte si, my vám tú príležitosť dáme. Prajeme vám pekný deň, bolo 9 hodín.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby.
5: Hity vášho života.
0: Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z rádia.

0: Mireček, podajte mi gumu.
1: Ja som Aditek, pán profesor. To máte gumové tesnenia, technickú gumu a ďalšie gumové výrobky. Jednoducho, jednotka vo výrobe tesnení.
0: No tak si vás píšem.
2: Pán profesor, a čo je to ten Aditek?
0: Ale o tom sme už štvrť hodinu hovorili. Aditek G ako guma, čo tesní hneď. Aditek G SK.
3: Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v

0: Klapkárt šetrí peniaze. Práve teraz dyňa červená, kilo len za euro 29, exkluzívne v aplikácii Klapkárt, deskovajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 2,19 a kryštálový cukor, kilo len za 65 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Na majstrovstvách sveta vo futbale bude hrať rekordný počet krajín. Získa titul opäť Argentína alebo vyhrá niekto z európskych gigantov. Špeciálna príloha k futbalovému šampionátu spolu s prehľadným hracím plánom. Už dnes v denníkoch SME a Korzár.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Inter Mixlen 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Sime iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Počasie.
4: Dnešok bude tropický, teploty sa dostanú aj nad 30 stupňov, ale prinesie to tiež zmenu počasia. Studený front, privanie dážď, z rádia Melody, s predpovedou zdraví Marek Kramara je 9,57. Dnes bude spočiatku polooblačno až oblačno a najvyššie teploty dosiahnu 27 až 32 stupňov. V severných regiónoch bude dnes miernejšie, na najvyššie okolo 25 stupňov. Popoludní však začnú prichádzať studený front a s ním aj oblaky a ovplyvní to nielen teploty, od západu nám vďaka tomu začne pribúdať oblačnosť a popoludní potom hrozia dážď a prehánky. Ojedinelé treba rátať aj s búrkami, ktoré môžu byť intenzívne. Výstrahy pred búrkami platia až do polnoci takmer na celom Slovensku.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Poďme aj na cesty. V kolóne sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny. Je to tu na asi 20 minút. Nehodu dokumentujú v Ivanke pri Dunaji na konci Nádražnej v smere na Hlavný ťah a v Trenčíne na Hlavnom ťahu za Mercury Marketom v smere na Nový most. Cestári sú v Bratislave na križovatke Mlynská dolina a Valašská. Za Senicou v smere do Lopašova rátajte s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Na D1 za Považskou Bystricou prebiehajú práce v smere do Púchova, zdržíte sa tu asi 15 minút a v Košiciach cestári na Kostolianskej na kruhovom objazde, rátajte tu s kolónami. Teraz upozornenia, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá nám to ešte do 14. A na R1 za Žiarom nad Hronom a v smere do Zvolena je odstavený kamión s defektom. Radar meria na D1 pred tunelom Prešov v smere z Lemešian na výjazde do Košic z Košických Holšian a v Trebišove na Cukrovarskej merajú v smere do centra. Ďalší dopravný servis je tu zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
2: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
3: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
4: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Šarm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Šarm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
2: Počasie.
3: Prudké lejaky s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 km za hodinu a krúpy, aj to sú vyhliadky na dnešné popoludnie a noc, keď by k nám mal doraziť studený front. Zmeny sa však začnú diať postupne. Dnešok je zatiaľ polooblačný až oblačný, ale od západu očakávame postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinelé, hlavne popoludní a večer, príde dážď, prehánky a ojedinelé aj tie búrky. A ako sme si už spomínali, tie môžu byť intenzívne, výstrahy pred búrkami je takmer všade, okrem východu, a to nielen dnes popoludní a večer, ale aj v noci. Zatiaľ však dnešok máme veľmi teplý, dnešné teploty ešte vystúpia na 27 až 32, na Kysuciach, Orave a pod Tatrami na zhruba 25 stupňov.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, rátajte tu so zdržaním v oboch smeroch, a v Komárne Novej Stráži v smere do Zlatnej na Ostrove sa zrazil autobus s osobným autom, premávku tu riadi polícia. Cestári sú na viazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, zdržíte sa asi 45 minút. Pozor si dajte na Štúrci v smere do Turčianskych Teplíc, v zákrute je vysypaný materiál. Radar meria v Bratislave na konci Saratovskej v smere na Agátovú, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Merajú tiež v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pri Vašci v smere do Východnej, na R4 pri výjazde Krásna v smere do Maďarska a v Trebišove radar na Cukrovarskej v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Išli sme okolo dopravnej nehody. Chvíľku to vyzeralo, že nestihneme vysielanie, ale sme tu a môžeme začať.
3: Toľko, čo som ja porozprával za tým volantom.
2: Najnovšie na môj zoznam hračiek pre deti, ktoré nechcem ani vidieť, pribudol slis. Neviem, kto to vymyslel, ale moje dievčatá to mali vo vlasoch. Čo mali oblečené, to neoperem.
3: No, dobre, ty sa rozčulila hneď z rána, nech sa páči na kávu.
2: Danka, ktoré dnešné hračky tebe nerobia dobre?
4: Vydáva to také pisklavé všelijaké zvuky a pustíš to, hrá sa to samé a dieťa len pozerá a pozerá.
2: Ej, to sú také tie psíky, počkaj, že...
4: Aj...
2: No. Toto robí ten pes.
3: Ja neznášam pískanie pišťalok. A to je hračka už dlhodobo, čo ma nadvihuje.
2: Najlepšie, keď má nejaké dieťatko v škôlke meniny alebo narodeniny a dajú to do balíčka.
3: A potom sme išli všetci na ihrisko, tam všetky tie decká prišli zo škôlky a hrali sa s pišťalkami, hovorím, my sa balíme, odchádzame.
2: Odchádzame, ja tu nebudem.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
5: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Naj aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj, žijeme technikou.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života. Yeah.

0: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
1: Počasie.
2: S predpovedou na Melody zdraví Marek Kramara, je 11.57. Dnes nám popoludní a večer platia výstrahy prvého stupňa pred búrkami, a to takmer pre celé Slovensko, okrem východných okresov, platia až do polnoci. Z počiatku však máme ešte len polooblačno až oblačno, až popoludní začne od západu postupne pribúdať oblakov. Popoludní sa preto už môže objavovať dážď, prehánky a ujedinele aj tie spomínané búrky. Dnešok bude ešte veľmi teplý, maximálky dosiahnu 27 až 32 stupňov. Miernejšie to bude v Žilinskom kraji, na Spiši a Hore Hruní, kde bude okolo 25 stupňov. Zajtra už budeme mať oblačno až zamračené celý deň. Na mnohých miestach to bude s dažďom alebo prehánkami. Aj zajtra sa ojedinele vyskytnú búrky a opäť môžu byť intenzívne. Na západnom a strednom Slovensku sa ochladí. Zajtra tam teploty vystúpia na 14 až 22 stupňov. No na juhu, Zemplíne a miestami aj na Šariši zajtrajšie maximá dosiahnu 22 až 30 stupňov.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehoda sa stala na hlavnom ťahu pred Žilinou v smere z Kysuckého Nového Mesta, v Košiciach na výjazde z Alejovej na most VSS a nehoda aj za Budemírom v smere do Rozhanoviec na križovatke do Vajkoviec. Cestári pracujú za Senicou v smere do Lopašova, rátajte tu s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Za Lehnicami sa pracuje v smere do Dunajskej Stredy, rátajte tu s zdržaním v oboch smeroch. Na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1-ky taktiež cestári a taktiež zdržanie. Za Turčekom sa pracuje v smere do Kremnických Baní, treba tu počítať s rozsiahlými kolónami. Poďme na upozornenia. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lekšárskou Novou Vsou Mikulášovom dnes vojaci priebežne uzatvárajú, potrvá to ešte do 14. Za Kremnicou v smere do Kremnických Baní je odstavený kamión a okolo sa pohybujú ľudia. Radar meria na D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, v Ružomberku na Považskej v smere na Žilinsku a na D1 za Liptovským Hrádkom v smere do východnej. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.

0: Paťa, letíme do obchodu.
1: Preboha, spomal.
0: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry v kolesománii.
1: Ty si maniak.
0: Ja som kolesomaniak.
2: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v Rádiu Melody.
5: Rádio Melody. Na dlani jednu z tvých řas.

jej popisom by básnik asi nemal veľa práce, povedal by len zraniteľná a vyzývavá zároveň ako stvorená na materstvo a veci s tým súvisiace. Minule, už ani neviem, kde to bolo, si zase raz nahodila ten svoj pohľad a posmešne zdvihla kútik a všetci muži naokolo sa zatvárili, ako by sa v tej chvíli musel svet zrútiť. Básnik by povedal, že je to mágia večnej ženy v tebe, že je to tým, aká si samozrejmá a žiaduca ako sol v chlebe. Básnik by o tebe určil,

0: Počasie.
1: Je krátko pred 13. a s predpoveďou vás zdraví Samo Kráľ. Pre väčšinu nášho územia okrem východnej časti dnes platia výstrahy pred búrkami. Popoludní očakávame od západu pribúdanie oblačnosti. K tomu sa najmä v západnej polovici pripoja zrážky a miestami aj spomínané búrky. Dnešné teploty od 25 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu. Streda bude prevažne zamračená. Na mnohých miestach treba zajtra počítať s prehánkami alebo dažďom a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty zajtra dosiahnu 14 až 22 stupňov, teplejšie bude na juhu a miestami aj na východe, a to 22 až 30 stupňov.
2: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, čo sa deje na cestách. Nové nehody pribudli v Bratislave na zjazde z mosta Apolona Einsteinovu a v Ľuboticiach na Prešovskej smere do Prešova Nižnej Šebastovej. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na križovatke Podkolípska Karpatská, ďalej v Bratislave na Bajkalskej pri Troch Vežiach smere na Vajnorsku. Nehody máme aj na vjazde do Zemianskych Kostolian znova, za Senohradom smere do Pliešoviec a v Košiciach na Hviezdoslavovej smere na ulicu Československej armády. Cestárov stretnete za Senicou smere do Lopa. Rátajte tam s dlhými kolonami v oboch smeroch. Ďalšie pracovisko majú na vjazde do Nového Mesta nad Váhom z D1, zdržite sa aj tu a cestári pracujú aj za Turčekom v smere do Kremnických Baní. Pripomíname, že úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci dnes priebežne uzatvárajú, a to do 14. hodiny. Radary merajú v Bratislave na Panonskej za Teskom smere von z mesta, na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, ďalej na vjazde z Banskej Bystrice na R1 do Zvolena, v Pincinej smere do Nových Honov, radary aj pred Plešivcom smere zo Slavca, v Dargove smere do Košického Klečenova a merajú aj v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
3: Ten kratičký

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Išli sme okolo dopravnej nehody. Chvíľku to vyzeralo, že nestihneme vysielanie, ale sme tu a môžeme začať.
2: Toľko, čo som ja porozprával za tým volantom.
1: Najnovšie na môj zoznam hračiek pre deti, ktoré nechcem ani vidieť, pribudol slis. Neviem, kto to vymyslel, ale moje dievčatá to mali vo vlasoch. Čo mali oblečené, to neoperem.
2: No, dobre, si sa rozčulila hneď z rána, nech sa páči na kávu.
1: Danka, ktoré dnešné hračky tebe nerobia dobre?
3: Vydáva to také pisklavé všelijaké zvuky a pustíš to, hrá sa to samé a dieťa len pozerá a pozerá.
1: Ej, to sú také tie psíky, počkaj, že...
3: Aj...
1: No. Toto robí ten pes.
2: Ja neznášam pískanie pišťalok. A to je hračka už dlhodobo, čo ma nadvihuje.
1: Najlepšie, keď má nejaké dieťatko v škôlke meniny alebo narodeniny a dajú to do balíčka.
2: A potom sme išli všetci na ihrisko, tam všetky tie decká prišli zo škôlky a hrali sa s pišťalkami, hovorím, my sa balíme, odchádzame.
4: Odchádzame, ja tu nebudem.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Doručenie nechajte na nás. Od vynášky až po zapojenie. To je najdoprava. A nezabudnite, že práve beží aj zľavový super týždeň so zľavami až 50%. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov. A barista zrnková káva len 12,99 za kilogram a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: keď sa chceš osviežiť po taliansky.
1: Mamma mia.
0: Tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
3: Počasie.
4: Dnešné popoludne prinesie zhoršenie počasia, pričom pre väčšinu územia okrem východnej časti platia výstrahy pred búrkami. Od západu bude ešte pribúdať oblačnosť a najmä v západnej polovici sa dnes objavia prehánky, dážď a miestami aj búrky. Teploty dnes ešte vystúpia na 25 až 32 stupňov. Zajtra nás čaká prevažne zamračená obloha, na mnohých miestach sa vyskytnú prehánky alebo dážď, ojedinele aj búrky a čo sa týka teplot, zajtra dosiahnu 14 až 22 stupňov, ale na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie, a to 22 až 30 stupňov.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Ideme na cesty, vodičov zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnávskej prílučnej smere von z mesta, ďalej v Bratislave na Žatevnej smere na Jadransku a do Tretice v Bratislave na Prievozkej pred Bajkalskou smere z Mlynských Nív. Ďalšie nehody máme v Martine, a to na Kolárovej smere von z mesta a taktiež na výjazde z Kežmarku do Huncoviec. Kolona je na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca, kde sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú za Senicou smere do Lopašova, tu sa zdržíte v dlhých kolónach v oboch smeroch a pracovisko majú aj na výjazde do Nového mesta nad Váhom z D1, aj tu rátajte so zdržaním. Pozor si dajte za Ľubochňou smere do Stankovian, na ceste je tam vysypaný odpad a v Prešove na Mukačevskej na železničnom priecestí upozorňujete na nefunkčnú signalizáciu. Mobilný radar Sivý Superb Kombi sa pohybuje medzi Slovenským Novým mestom a Trebišovom. Stacionárne radary merajú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, za Plešivcom smere do Slavca a v Drienovci smere do Turne nad Bodvou. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK. Rádio Melody.
3: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
6: Tak sa teda pomaličky blížime k druhej popoludnejšej hodine. Máme útorok, toto je Rádio Melodia. Otázka, že chceli by ste vlastný ostrov? Tak si ho vyhrajte. V ponuke je totiž niekoľko švédskych ostrovov a niektorý z nich môže byť zadarmo váš, a to na celý nasledujúci rok.
7: Áno, a pokojne wow. Aj váš, alebo aj náš, lebo do súťaže sa môžu zapojiť ľudia z celého sveta. Všetci okrem miliardárov, čiže my tam úplne že spadáme. Stačí poslať len krátke video. Dobre, prezradíš viac. Krátke video s vysvetlením, že prečo by ste mali ostrov získať práve vy, a keď vyhráte, tak celý ďalší rok si na tom ostrove môžete robiť čo len chcete a v podstate s kým len chcete.
6: No, tak teda zatiaľ pekné popoludne z Rádio Melody. Začnite vypisovať ročnú dovolenku. Vidíme sa na ostrove.

0: Tak teda aj takéto legendárnosti sa hrávajú u nás v rádiu Melody, U2 a ich Without Without You. Nuž a legendárnym bol teda včerajšok, a to aj pre Sama zo Záhoria.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Samo nás v pondelok, teda včera, teda troška potrápil, respektíve ani nie on, ale signál v mieste, kde práve bol, lebo bolo veľmi zle rozumieť, čo po zodvihnutí telefónu povedal. Či to bolo správne heslo, alebo čo povedal?
0: No, tak sme si to teda pre istotu vypočuli poriadne znovu, potom sme mu zavolali ešte raz, aby sme mu teda oznámili, že vyhráva...
4: 7000. Gratulujeme, si víťaz!
3: Áno, áno, my sme sa tešili, no ale tešil sa aj Samo.
5: Na parádu, už na parádu.
0: No a snad teda potešíme aj dnes, pretože už v tej nasledujúcej hodinke sa tu u nás hrá ešte o väčší balík peňazí, ako to bolo včera.
3: Áno, naša SMS-ková hra, naše vaše oplatí sa naladiť sa vstúpilo do druhého roka svojej existencie života. No tak si to poďme užiť čo najviac a čo najbohatšie. A teda v ponuke je preto dnes... užitočných, skvelých, perfektných 14 000 eur.
0: A to za SMS-ku, ktorú si pošlete s textom Melody na číslo 7779.
3: Za to, že nám dvihnete telefón do 10 sekúnd.
0: A za to, že sa nám ozvete heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: No a potom to už bude, ako to povedal včera ten Samo.
5: Na parádu.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodne balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, Brotherhood of Man, Save Your Kisses for Me o 14. hodine 28. minúte. A možno ste takí ako ja, že ste si túto skladbu spievali v tomto prevedení. Ako to spieva Helenka Vondráčková, Jiži Korn a Ja pôjdu tam a ty tam.
1: Sem tvúj apríl,
0: no tak aj táto verzia. Pevne verím, že priniesla takú radosť do života aj do dnešného útorkového popoludne a pevne verím, že tú radosť prinesieme niekomu z vás aj dnes po 15.
2: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
3: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
2: Práve teraz je v reparádnych 14 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 14 000 eur.
4: Bača, prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
5: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
6: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Your Age Right Always o 14. hodine až 34. minúte. Pieseň, ktorú ja môžem počúvať celoročne aj takto pred prázdninami letnými. Áno, letné prázdniny sa blížia, no a možno aj vy, milí rodičia, vyberáte aj v týchto dňoch tábory pre vaše deti. Nie je to však len o programe či lokalite, ale aj o rôznych takých nástrahách, ktoré na nás číhajú. No a na čo si dať pozor pri výbere letného tábora a ako sa na to všetko celé pripraviť, tak to už prezradí náš správar Samo.
1: Ak rodičia vyberajú tábor, mali by si v prvom rade overiť organizátora. Generálny manažér cestovnej kancelárie Vida Juraj Mikuš Vestaver pripomenul, že bohužiaľ pribúdajú aj tí nelegálni organizátori.
2: Je dobre overovať si poskytovateľa letných táborov, a to napríklad prostredníctvom stránky oversicestovku.sk, kde si na pár klikov tohto organizátora viete skontrolovať.
1: Taktiež vedia pomôcť recenzie a dôležité je aj pozrieť si zmluvné podmienky, najmä storno poplatky alebo aký je postup, nedaj Bože, ak vaše dieťa ochorie.
3: Mm-hmm. Koľko vlastne stojí dnes takýto tábor, že je to drahý špás alebo ako to ide?
1: Pri denných táboroch sa ceny pohybujú približne od 50 do 260 eur za týždeň. Pobytové tábory sú drahšie a rodičia za ne zaplatia zvyčajne od 400 eur vyššie. Dobrou správou však je, že niektorí rodičia môžu využiť aj rekreačný príspevok od zamestnávateľa. Ak splňajú podmienky, zamestnávateľ im môže preplatiť až 55% nákladov. Uh-huh. Maximálne je to však 275 eur ročne.
0: Uh-huh. Dobre, určite medzi rodičmi sú takí rodičia, ktorí majú deti, ktoré idú prvýkrát do tábora. Tak na čo vtedy si dať pozor, na čo myslieť?
1: Podľa Juraja Mikuša pomáha hlavne pri týchto deťoch na prvých táboroch hlavne tá pozitívna motivácia.
2: Napríklad spomienka na nejaký tábor toho rodiča, kedy povie tomu dieťaťu, čo sám v tom letnom tábore v minulosti zažil. Ďalej je to určite nejaká skúška odlúčenia, napríklad o nejaký predĺžený víkend u starých rodičov či známych.
1: Dôležité je tiež rozlúčiť sa s úsmevom, to znamená nevyvolávať zbytočný stres a upriamiť pozornosť na to, čo všetko dieťa v tábore zažije.
3: No dobre, ja keby som bol dieťa, ktoré ide teraz do tábora, tak sa pýta na to, že a môžem si tam zobrať aj mobil so sebou?
0: Počuj, ty ani nie jeden, ale viacero.
3: Hey. Ako to je vlastne s mobilmi v táboroch?
1: Tábor je vlastne takou ideálnou príležitosťou na digitálny detox, mobil do tábora neodporúčajú. Ak si ho deti vezmú, mobil býva väčšinou uložený u vedúcich a môžu ho používať iba vo vyhradenom čase. No a tu je ďalšie upozornenie pre rodičov.
2: Čo určite neodporúčam je samotná iniciatíva toho rodiča, aby on nebol ten prvý, ktorý bude kontaktovať to dieťa. Vždy, keby bol náhodou nejaký problém, čo verím, že nebude, tak kontaktuje letný tábor samotného rodiča.
0: Inak to je zaujímavé, rovnako. Takže naozaj, milí rodičia, pri výbere tábora sa oplatí myslieť nielen na zábavu, ale aj na bezpečnosť, podmienky a samozrejme financie, ale v každom prípade určite vyberiete tomu svojmu dieťaťu ten najtábor a my veríme, že tie spomienky budú nezabudnuteľné.

0: cvičiť sa oplatí a nakupovať v Lidle Shope ešte viac. Len tento útorok a stredu máte na Lidl.sk zľavu 20% na športovú značku Krivit. Nakupujte kvalitné oblečenie a športové doplnky online a buďte fit s Lidlom. Online. Vždy viac.
1: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
2: Počasie.
3: Na väčšine územia dnes treba počítať s rizikom búrok. Od západu nám už pribúda oblačnosť a najmä v západnej polovici sa neskôr vyskytnú prehánky, dážď a aj spomínané búrky. Teploty sa dnes budú pohybovať od 25 stupňov na severe do 32 stupňov na juhu. Streda bude prevažne pod mrakom, na mnohých miestach očakávame zajtra dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teploty zajtra dosiahnú na západnom a strednom Slovensku 14 až 22 stupňov, no na juhu a lokálne aj na východe vystúpia na 22 až 30 stupňov.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Tu sú aktuality z dopravy na cesty Zdravý Samokráľ. Nové nehody máme v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, na D1 za Lacami smere do Ilavy, v Žiline na ulici Veľký diel smere na ulicu Pod Hájom, v Poprade na Štefánikovej na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá a nová nehoda je aj v Košiciach na Hlinkovej smere na Vodconovu. Ďalšie nehody máme na D2 za odpočívadlom Závod smere do Kútov, havaroval v ľavom pruhu kamión. V Bratislave na výjazde z obchvatu do Lamača smere z tunela Sitina. Nehoda je aj v Bratislave na Slovnavskej pri Lúčnej smere von z mesta a v Kostoľanoch nad Hornádom smere do Družstevnej pri Hornáde. Kolóny máme na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu. 15 minút sa stojí na viazde do Košťa nad Turcom z Martina a rovnako strátite aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú za Senicou smere do Lopašova. V oboch smeroch sa tam zdržíte v dlhých kolónach. Prekážky na D1 pri Novom meste nad Váhom smere do Trenčína je odstavené osobné auto a odstavená dodávka je v Nitre na severnom obchvate smere na R1. Pamätajte, že vaše postrehy z ciest môžu pomôcť aj iným vodičom, stačí, ak nám zavoláte.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Všetko do záhrady na jednom mieste. Kde? V Mercury Market. Tento dopravný servis vám prináša Mercury Market, centrum vybavenia interiérov a záhrady. Mercury Market SK.
2: Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
5: Z Rádia Melody pozdravujeme aj minútku po 15. hodine a na koľkých rukách dokážete spočítať vašich, ale pozor, najlepších priateľov, takých, že naozaj sú priatelia.
6: A toto je zaujímavá otázka, keď tak nad tým rozmýšľam, tak možno, že na dvoch rukách, keby mi chýbalo niekoľko prstov.
5: kombinatorika mám pocit, Samko, ty to
3: ja,
5: máš ako.
3: Ja sa zmestím na tú jednu ruku.
5: Áno? No a výskumy tvrdia, že vraj priemerný Slovák má takých až dvoch alebo troch, ale že blízkych priateľov.
6: A, okay.
5: A ak teda nemáte takýchto priateľov, tak je recept na to, ako si ich získa. Teda stačí iniciovať kontakt, ale toho kontaktu zase nemusí byť až tak veľa. Vraj 9 minút denne stačí.
6: A to nie je zase nejako veľa. No? A budú mi tým pádom pribúdať ako najlepší priatelia.
5: Vraj, áno, áno.
6: No však ja o chvíľku nebudem mať dosť rúk, počúvaj
5: no,
6: na toto.
5: No práve. Snaž sa, Karol, aj vy sa pokojne snažte. A dnešné popoludne trávite aj s vašimi tými najlepšími priateľmi, tak pozdravujeme a pevne veríme, že si vychutnáte aj túto vec. Lucie a ich šrouby do hlavy, tak pozdravujeme z Rádia Melody.

0: Poate să n-au adică.
1: Sădi Havran!
2: Spolných plúc.
1: Tak tento útorok sa zmenil v tvojom živote na krásny, pekný, naozaj predletný deň.
2: 14 tisícový.
1: S kým sa rozprávame?
0: S Michalom.
1: S Michalom, ktorý je odkiaľ?
0: Kysuc.
1: Kysuc.
2: Takýto záhadný budeš, hej? Ale dobre, no však dobre, nechce sa deliť so susedmi, je mi to jasné.
1: Holé vety chceme počuť.
2: Miško, kde sme ťa zastihli?
0: Mňa?
2: Áno.
0: No ja som z Dunaja.
2: Tak Andreja sa nebudem pýtať, ne? Však ten sedí vedľa mňa.
0: Áno.
1: Ja?
2: Zlatý. Jaké by nás tu bolo 20? Áno, teba, že kde si?
0: Doma na byte momentálne.
2: A čo robíš?
0: Viete čo, hrám sa na PS-ku.
1: Čo máš rozohraté?
2: Uprostred pracovného dňa sa Miško hrá na PS-ku.
1: To mi tomu nerozumieš, čo hráš?
0: Battlefield Česku,
1: super. Kúpil som si to, dvakrát som to otvoril a nepokračil som ďalej, lebo...
2: Lebo si mantavý.
1: Nepáči sa mi to až tak.
2: No a vyhrávaš?
1: Samozrejme.
0: Tak hádam, hej.
2: Dobre, tak ešte si k tomu aj vyhral 14 tisíc.
1: No, a čo za tých 14 tisíc, nad tým rozmýšľaj, lebo my ti určite zavoláme naspäť, aby sme potom neskôršie našim poslucháčom dali vedieť.
0: No tak nejaké zariadenie pre malé a dovolenka.
1: Zariadenia pre malé.
2: Ja silno rozmýšľam, že či myslí dieťa, alebo niečo s tými hrami.
0: Dieťa.
1: Pre malé dieťa, rozumiem.
0: Áno.
2: Dobre.
1: Kupu ovládač, aby ste bol mohol hrať.
2: Ty si normálne, že...
0: No, aj so sluchatkami.
1: No, presne tak.
2: Vzorový otec roka toto.
1: Však tak to má byť.
2: Ten tam reve vedľa a on si hrá.
1: On bude hrať.
2: So sluchadlami.
1: Je to chlapec alebo dievča?
0: Dievča.
1: Tak to musíš presedlať z Battlefield na nejaký one, nejaký žabičky.
2: Ale čo by musel? Zase, čo ty toto one...
1: No, nie je to moc pre dievčatá tá hra.
2: To kto povedal?
1: Ja.
2: Michal, dúfam, že nesúhlasíš.
0: No, ako... Nie, tak ale... Ja vám naučím podľa seba.
2: No, vidíš. Budete mať bonding time. Tak gratulujeme ešte raz, pozdravujeme na Kysuce, posielame 14 tisíc.
0: Majte sa.
2: Čau. Prečo by babi nemohli hrať Battlefield? Prosím,
1: on teraz chytil ovládač, odpauzoval hru a hrá ďalej.
2: No však to mi je úplne jasné. Áno, úplne. Áno, presne ho vidím.
1: No a čože 14 tisíc, ja potrebujem dohrať hru do konca.
2: No každopádne, ak si zajtra vyhráte 7 tisíc, môžete si kúpiť... Koľko stojí PS-ko?
1: No, ako ktoré. Ale,
2: tak najnovšie samozrejme, nie?
1: Ale myslím si, že aj keby nezdvihol ten človek a že by nestihol splniť podmienku, tak aj 700 eur by
2: kúpiš,
1: mu stačilo.
2: Hej? Kúpiš, presne, dobre, tak, dobre, aj presne. S Battlefieldom.
1: Battlefield je dokonca aj for free.
2: No tak aj keby to zajtra nevyšlo, tak áno, PS-ko za to môžete mať, ale my budeme samozrejme dúfať, že to vyjde, pretože zajtra po 15. hráme o 7 tisíc. Ale iba ak nám do 10 sekúnd poviete...
3: Oplatí sa naladiť sa. A premeniť svoj deň na bohatší. Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. Yeah.

0: O štvrtej aj 90. roky Pali Habera a jeho Preč. Preč na o malú chvíľu u nás pre vás. Aj známy taliansky hit z 80. rokov. Ricky Poveri, Sara Perchettiamo. Skladba, ktorú sme tuším mohli počuť aj v seriáli La Casa de Papel alebo Papírový dom, ak sa nemýlim. V každom prípade už o malú chvíľu aj u nás v rádiu Melody a počúvať ju môžete aj cez našu novú aplikáciu Rejo.
1: Zľavový super týždeň je tu. Ušetrite teraz až 50%. Zaplaťte cez Visa Click to Pay na e-shope Nai aspoň za 20 eur a vďaka Visa získate šancu vyhrať skvelé ceny. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Nai.sk. Nai, žijeme technikou.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka červená dyňa iba 89 centov za kilogram. A slivkové paradajky len 79 centov za 500 gramov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: A za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
1: Hráme vaše na...

0: 15 hodín 44 minút počúvate Rádio Melody a ja tak normálne rozmýšľam nad tým, že zásadný rozdiel medzi mnou a Vicky je asi v tom, že ja si naozaj tie nohy na stôl vyložím a neokrúcham sa a ona sa vlní pri každej jednej pesničke, ktorú tu hráme. No a toto ju vlastne spája s tanečníkom a choreografom Jarom Bekrom, ktorý tu bol nedávno, pred pár dňami vlastne.
1: Áno, pravda, bol môjim nedeľným hosťom, chcela som povedať dnešným, ale už máme útorok, tak by som sa sekla. Áno, toto s ním mám spoločné, ale vieš, čo s ním napríklad nemám spoločné?
2: No.
0: To čo je?
1: To čo bolo? Chce si typnúť, alebo ti mám povedať? No,
0: ja neviem, to ako by roztlačal lokomotívu nejakú znelo.
1: Nie. On vydáva takéto zvuky pri jedle, lebo on jedlo miluje. A presne keď toto robí, tak vtedy mu chutí. No a jedlo považuje za naozaj špeciálny zážitok.
2: Volali veľakrát do nejakých takých relácií, sa vári a tak ďalej. A ja tu mám veľký rešpekt, pretože to je ako keby zavolali nejakého laika, ktorý rád tancuje, proste nech ide učiť ľudí tancovať. A čo si myslím, že není úplne, že OK, tak takisto ja nejdem niekomu hovoriť, ako by mal váriť, pretože fakt, že dobrí kuchári, čo sú pre mňa umelci, reálne. Zo mňa sa smeje aj Monika, aj veľa mojich kamošov sa smeje, že keď mám dobré jedlo, tak za mňa sa hámbia v reštaurácii, pretože to, čo ja robím v reštike, tak to je, ja funím, vzdychám, pre mňa je to fyzický zážitok, reálne. Tak silný, že som úplne hotový a ja mám niekedy len, že chuť vstať a zatieskať kuchárovi.
0: Ja ho potrebujem vidieť pri jedle.
1: Áno, toto robí. V každom prípade viac o jedle, o deťoch, o vzťahu s jeho manželkou Monikou Hilmerovou, ale aj o tanci prezradil v nedeľu a ak ste náhodou našu debatku nestihli, tak asi viete, kde je však. Na našom webe radiomelody.sk.
0: Ale samozrejme aj v novej aplikácii Rejo.
3: Všetkých nedeľných hostí nájdete aj v aplikácii Rejo alebo na radiomelody.sk.

0: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
1: Mamma mia,
0: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
1: Sicílsky citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
0: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicílským citrónom si daj.
1: Dám, dám, dám, Birel si dám.
2: Oci, ako fungujú kľúče?
0: Takto.
2: Aký veľký je vesmír?
0: Väčší, než si myslíš.
2: A kedy budem mať bračeka?
3: Dorazili ste do cieľa.
4: Tak sme tu. Už si školu.
5: Žiadna otázka neostane bez odpovede. Hyundai Tucson. So zvýhodnením až 5400 eur vrátane výkupného bonusu.
6: Počasie.
7: Stredu bude sprevádzať prevažne zamračená obloha. Na mnohých miestach treba zajtra počítať s prehánkami alebo dažďom a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Zajtrajšie teploty dosiahnu 14 až 22 stupňov, pričom teplejšie bude na juhu a miestami aj na východe, a to 22 až 30 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli v Bratislave na Vajnorskom nadjazde smere na Rybničnú. Rátajte tam s kolónami. Ďalej v Nitre na križovatke Trnavská Hlohovecká, v Žiline na Hlinskej smere na Obvodovu a pred Harmancom smere z Banskej Bystrice. Tie staršie dokumentujú v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde, v Košiciach na Hlinkovej smere na Vodconovu a v Prešovej na ulici Armádneho generála Svobodu za Rusínskou smere k Maxu sa zrazil kamión s osobným autom. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 4 hodinu, 45 minút si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a asi 4 hodinu strátite aj na viazde do Košťan na Turcom z Martina. Pracovisko Cestárov je za Senicou smere do Lopašova, tam sa zdržíte v rozsiahlých kolónach v oboch smeroch. Prekážku hlásite na D1, v tuneli Višňové smere do Žiliny je odstavený kamión. Radary merajú v Bratislave na Prievozkej za Bajkalskou smere do centra, ďalšie v Bratislave na Rybničnej smere do Rabče a merajú aj na viazde do Viničiek z Borše. Dopravný servis neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Z Rádia Melody pozdravujeme aj takto o 16. hodine. V tejto chvíli pozdravujeme aj Magdalenku, ktorá včera získala lístky na koncert legendárnej.
9: Jej takto na diaľku.
8: Kapely Scorpions. A ako sme sľúbili, no tak povieme, že aj dnes tu máme ďalšie dva lístky na ich koncert, ktorý bude v Bratislave.
9: Tak, tak, tak. 30. júna sa chystajú a chystať sa môžete pomaličky aj vy. No, máte šancu si tu aj dnes vyhrať teda dva lístky, ako spomínala Vicky, ale ako ono to bude znovu, že niečo za niečo. Pretože my vám dáme taký krátky preklad textu z jednej ich piesni a vašou úlohou je vlastne prísť na to, že ako sa tá skladba volá. Ideme na to? Odrecituješ
8: ideme na to.
9: To ty, lebo ty si to včera tak pekne precítila, že ja to nedokážem.
8: Ja som myslela, že ty chceš dnes recitovať. Mám ja? Dobre, tak Hviezdoslavov Kubín, ročník alebo deň druhý. Čas, chce to čas, získať si tvoju lásku späť. Budem tam, budem tam.
9: A buďte tam aj vy na koncerte Scorpions. Ozvite sa nám, že z ktorej ich skladby je vlastne tento slovenský preklad. No ako sa tá skladba volá, tak toto nám všetko môžete SMS-kovať alebo prípadne aj WhatsAppovať na naše číslo 0917 480 480 a my sme tí, ktorí vám držia palce.

0: Z Rádia Melody o 16. hodine a 13. minúte aj zo skupenia The Bangles a ich Eternal Flame. V úvode hodiny sme vám slúbili lístky na koncert kapely Scorpions, no a v tejto chvíli ich verím, že niekomu odovzdáme.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie.
2: Na Slovensko prichádza žijúca legenda svetového roku Scorpions. Ikonické skladby, nezabudnutelné balady a veľkolepá show.
3: Prosím.
4: Prosíme aj my, tu je Rádio Melody. Kto je tam?
3: Jozef,
4: ahoj, pozdravujeme ťa. Jožko, ty si veľmi extrémne rýchlo dokázal zareagovať na našu dnešnú popoludňajšiu otázku, že z ktorej skladby pochádza tento slovenský preklad skupiny Scorpions. Čas, chce to čas, získať si tvoju lásku späť, budem tam, budem tam. No čo to je podľa teba? Ktorá skladba, ako sa volá?
3: Still Loving You.
0: Túto pieseň myslíš, Still Loving You?
3: Áno.
4: Perfektné, hej. A dal si to hneď na prvú, alebo potreboval si sa s niekým poradiť?
3: Ja som to dal prakticky na prvú, lebo som si pamätal ten text.
4: Aha.
0: A tým, že je to úvod skladby, tak asi to bolo možno pre teba jednoduchšie však.
3: Áno, svojím spôsobom.
4: No dobre.
0: Jožko, a ty si takým veľkým fanúšikom kapely Scorpions. Už si bol niekedy na ich koncerte?
3: Áno, aj som bol aj na koncerte.
4: Tak vieš čo, urobíme to teraz tak. Prosím ťa, otvor si tvoj kalendár a tam si nalistuj dátum, že 30. jún. Máš tam niečo? Už alebo ešte nie?
3: Momentálne tam nemám nič.
4: No, tak v tomto momente tam už máš koncert skupiny Scorpions, na ktorý si získal dva lístky. Koho vezmeš zo sebou ešte?
3: Zoberiem maminu zo sebou, lebo má tiež veľmi rada Scorpions.
4: Super.
0: No, tak užite si to obaj a potom pošlite prípadne Still Loving You v ich podobe. Ano. Dobre, koncertnej.
3: Dobre.
0: Jožko, tak pozdravujeme, blahoželáme, no a pozdravujeme aj vás, ktorým to dnes nevyšlo, ale nebojte sa, my sme tu aj zajtra.
4: Tak. Totiž aj v stredu budeme hrať o dva lístky na bratislavský koncert skupiny Scorpions. A kto vie, možno, že sa zadarí práve zajtra, práve vám.
2: 30. jún, Bratislava, Typos Arena, Scorpions. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Gombitová a jej slnečný kalendár takto o 16. hodine 28. minúte. No na viacerých miestach nášho územia síce slniečko vykúka spoza oblakov, ale na viacerých miestach sa tie oblaky aj zatiahli. No a úraduje aj búrka napríklad na Záhorí aktuálne, rovnako aj v Žiline. V každom prípade pre celé naše územie aktuálne platí výstraha prvého stupňa pred búrkami. Takže pozor na ne, ale ani tie búrky nás nezastavia v tom, aby sme vám hrali ďalšie hity vášho života. Chvíľu z Rádia Melody aj z aplikácie Rejo môžete počuť Krisa Normina a jeho Midnight Lady u nás v Rádiu Melody.
1: V Tesku platíte menej. Teraz Tesco paradajky koktejlové 400 gramov len za euro 59, Tesco kuracie rezne kilo len za 5,25 a maslo 250 gramov len za 99 centov pri kúpe dvoch kusov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Alza dni sú tu a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
4: Takto znejú staré

0: Toto bolo poriadne kardio a to vďaka Karlovi Duchoňovi čardáš dvoch srdc. A ak som dobre počula, tak predtým znelo, že to bola dámska volenka a v tejto chvíli prichádza pánska volenka a takým vyzývateľom je náš Samo.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: Ktorý nás pozýva na európsky mestský výlet a mne pri tomto takom pomenovaní napadnú mesta ako Paríž, Rím alebo Barcelona, ale vraj to nebudú tieto mesta, lebo najnovší medzinárodný rebríček ukázal, že dokonca aj jedno slovenské mesto dokáže konkurovať podobným destináciám, ako som spomenula. Samo, čo ty na to hovoríš?
2: Je to tak, britská spoločnosť Post Office Travel Money porovnávala náklady na krátky dvojdňový pobyt vo viac ako 50 európskych mestách. Hodnotili tam ceny ubytovania, dopravy, stravovania aj vstupov do turistických atrakcií. No a práve Trenčín sa umiestnil na výbornom 5. meste medzi najvýhodnejšími destináciami na krátky mestský výlet. Predbehli ho iba Sarajevo, Bukurešť, Tirana a Belehrad.
3: No a čím všetkým vlastne tento náš Trenčín láka európskych cestovateľov?
2: Podľa autorov rebríčka zaujme Trenčín najmä kombináciou historického centra, samozrejme dominantného hradu, no aj príjemnej atmosféry a zároveň nižších cien v porovnaní so známymi západoeurópskymi mestami.
0: A pokiaľ viem, nie je to pritom prvýkrát, čo sa Trenčín spomína aj za hranicami však.
2: Je to tak, Trenčín sa v posledných rokoch pravidelne objavuje v zahraničných cestovateľských odporúčaniach a veľkú pozornosť získal aj vďaka tohto ročnému titulu Európske hlavné mesto kultúry. Odborníci zároveň vyzdvihujú pokojnejšie mestské tempo, ktoré dnes mnohí turisti vyhľadávajú čoraz viac, kým niektoré populárne metropoly zápasia s preplnenými ulicami a vysokými cenami, tak Trenčín podľa nich práve ponúka príjemný mestský pobyt bez toho, aby návštevníci museli siahať hlboko do vrecka. A zároveň viaceré zahraničné portály ho v posledných mesiacoch označili za jedno z najromantickejších miest strednej Európy.
3: Toto je aké pekné. No dobré, a teraz ruku na srdce, ty si bol kedy naposledy v Trenčíne?
2: Bol som na Trenčíne pred pár rokmi.
3: Ok, lebo ale, ja tiež ale... tak nejako podobne. Pamätám si, že skvelá zmrzlina tam bola jedna.
2: Áno, áno, na námestí.
3: Ty, Viki?
0: Ja tuším minulý rok.
3: Tak by sme sa mali všetci pekne zobrať a ísť sa tam pozrieť, kým nás predbehnú tí ostatní inostranci.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žije

0: každý chodí do Kauflandu kvôli senzačne nízkym cenám. Ale prečo chodíte do Kauflandu vy?
1: Naša rodina? Kvôli širokému výberu.
2: Tato, už sa nám to nezmestí do vozíka.
1: Tak vezmi ďalší, Julka.
3: Ja kvôli najväčšiemu výberu slovenských výrobkov.
4: Ja kvôli čerstvému mesu. Nafaj mi kotlíkovi.
0: No a ja sem chodím na kumkvat. No fakt, robím z neho džem. Tak nezabudnite, najvýhodnejšie cenové akcie sú v Kauflande. Kaufland.
5: Cukeru sa vráti na Slovensko tak, ako slúbil. 12. júna 2026 vystúpi v Typos Aréne v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Cukero 12. júna v Bratislave.
6: Počasie. Streda so sebou prinesie oblačnú až zamračenú oblohu. Na mnohých miestach očakávame prehánky alebo dážď a ojedinele sa objavia aj búrky. Teploty zajtra dosiahnu 14 až 22 stupňov, no na juhu a miestami aj na východe bude teplejšie, a to 22 až 30 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Nové nehody hlásite na D1 pred Lacami smere Zilavy, v Košiciach na Herlianskej smere von z mesta a v Nižnom Hrabovci smere do Vranova nad Topľou. Ďalšie nehody máme v Bernolákove, na Seneckej na kruhovom objazde sa zrazili dve osobné autá a zdržíte sa. Ďalej v Nitre na križovatke Trnavská Hlohovecká, v Žiline na Hlinskej smere na Obvodovu, nehoda je aj v Jalovci smere do Chrenovca Brusna, na D1 za Liptovským Hrádkom smere do Východnej. Ďalšia nehoda je v Spiskej Novej Vsi na Maxima Gorkého smere von z mesta a nehodu dokumentujú aj v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu Rusínska. Aj tu sa zdržíte. Kolóny máme na viazde do Hlohovca z D1, stratíte asi 4 hodinu, 45 minút sa stojí na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a 15 minút stratíte v Košiciach na Južnom nábreží smere do centra. Cestárov stretnete za Senicou smere do Lopašova a zdržíte sa obojsmerne. Pozornosť výšte na viazde do Púchova z D1, hlásite tam veľa vody na vozovke. Radary merajú vo zvolenie na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Podbrezovej smere do Brezna a v Liptovskom Trnovci merajú obojsmerne. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
8: Snáď sa budeme dobre počúvať aj takto po 17. My sme Rádio Melody a musím povedať, že našiel som pre seba že najlepšiu športovú aktivitu. Totiž v Južnej Kórei je nič nerobenie oficiálnym športom.
9: Akože naozaj, reálne, hej. No ale naozaj, pravda je taká, že na kurzy nič nerobenia si ľudia prídu na hodinu a pol len tak posedieť a nič nerobiť, bez mobilných telefónov, bez hovorenia. Jednoducho si len tak sadnú a existujú.
8: No. A ono to nie je, že nejaká forma meditácie, je to proste len také nejaké, že čisté vypnutie a ulievanie sa od povinností, no dokonale za mňa.
9: Áno, nič nerobí, tam chodí čoraz viac ľudí a vraj je to naozaj dokonalý útek pred uponáhľanou dobou.
8: No tak poďte, skúsme si to trošičku potrénovať, tak sadnite si, výdych, nádych, trošku hlasnejšie Rádio Melody a užívajte hity vášho života.

0: Daj, everything changes o 17. hodine a 16. minúte. Vraj sa všetko mení, ale náš duel nie a v tejto chvíli ideme naň.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolou.
0: Euka, Ľubko, vítajte v dnešnom dueli. Ahojte.
2: Ahojte.
3: Ahoj.
2: No pekne Ahoj. Vás pozdravujeme. Vy ste dvaja, Termoska Rádia Melody, o ktorú dnes hráte, je tu len jedna. Tak teda uvidíme o nejakých pár sekúnd, že ako to vlastne dopadne. No, budeme sa s vami rozprávať o jednom takom, že no veľmi rozšírenom kuse oblečenia a stavím sa, že každý z vás ho má doma niekde v skrini. Ale každý tomu hovorí nejako inak. Niekto jeansy, iný texasky, ďalší zase rifle. Evi, ako tomu hovoríš ty?
3: Rifle.
2: Rifle.
0: Ľubko, ty?
4: Áno, klasicky rifle.
0: Tak,
4: rifle
0: tiež. Lebo niekto aj gate ešte tuším, nie?
2: Áno, hej, to tak, je ďalšia vec.
0: Áno, áno. Jasnačka. Dobre, tak ideme hovoriť o rifliach.
2: Oni sú totiž štatisticky naozaj najobľúbenejší kus oblečenia na celom svete. Koľko jeansov má priemerná žena vo svojej skrini?
0: Nie pán, ale žena.
2: Tak. Evi, a myslím si, že ty si tak relevantnejšia na to, aby si mohla vlastne odštartovať tento duel svojim typom. No koľko?
0: Euka, ešte tvoj smiech, rozmýšľam, čo tým chceš povedať.
3: No viete čo, ja nemám ani jedny, lebo nosím stále legíny.
0: Naozaj?
3: Naozaj.
0: Takže do tohto
3: takže ja nemám žiadne.
2: Okay.
0: Započítaj aj seba, hovoríme
2: ale
0: o priemernej.
2: Ale tak skúsi typnúť.
3: Tak ja si typnem 7.
2: Dobre.
0: Uh-huh. Ľubko, ty ich nosíš každý deň, ako často? Ešte sa opýtam.
4: No, málo kedy, nie málo. Sú také moc pohodlné.
2: Okay.
0: Tak no. Čo si myslíš ty, koľko ich má priemerná
4: ja
0: žena?
4: Ja si myslím, že viacej. No ja myslím, že okolo 12 kusov môže
2: 12
4: tak
2: priemerné. 12 kusov. No, a pritom si to predstavte, že dnes to dopadlo tak, že napriek tomu, že Evička nemá ani jedny džínsy vo svojej skrini, ona to dala úplne presne.
0: Áno, ľubí.
2: No úplne vážne. Priemerná žena naozaj má vo svojej skrini 7 džínsov, rifly alebo texasiek, akokoľvek to pomenujeme. No a ty v tej skrini budeš niekde na poličke mať teda namiesto nich jednu termosku Rádia Melody.
0: Áno.
3: Ďakujem.
2: Tešíme sa.
0: Ľubko, teba pozdravujeme, držme palce niekedy inokedy, dobre?
4: Dobre, ďakujem.
2: Pekné dni naďalej obidvaja. Ahojte.
4: Ahoj.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Melody aj väčšine mladá Beatka Dubasová. Ten príbeh je preč o 17. a 29. minúte. Áno, jeden je preč, ale ďalší prichádza a pevne veríme, že pri tých príbehoch sme s vami aj my. Dnes popoludne Viki a Karol, no a každé ráno aj kolegovia Táňa s Lukášom. Aj keď pravda je taká, že dnešné ráno to skoro nestihli.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
3: Išli sme okolo dopravnej nehody. Chvíľku to vyzeralo, že nestihneme vysielanie, ale sme tu a môžeme začať.
4: Toľko, čo som ja porozprával za tým volantom.
3: Najnovšie na môj zoznam hračiek pre deti, ktoré nechcem ani vidieť, pribudol sliz. Neviem, kto to vymyslel, ale moje dievčatá to mali vo vlasoch. Čo mali oblečené, to neoperem.
4: No, dobre, ty sa rozčulila hneď z rána, nech sa páči na kávu.
3: Danka, ktoré dnešné hračky tebe nerobia dobre?
5: Vydáva to také pisklavé všelijaké zvuky a pustíš to, hrá sa to samé a dieťa len pozerá a pozerá.
3: Ej, to sú také tie psíky, počkaj, že...
5: Aj...
3: No. Toto robí ten pes.
4: Ja neznášam pískanie pišťalok. A to je hračka už dlhodobo, čo ma nadvihuje.
3: Najlepšie, keď má nejaké dieťatko v škôlke meniny alebo narodeniny a dajú to do balíčka.
4: A potom sme išli všetci na ihrisko, tam všetky tie decká prišli do škôlky a hrali sa s pišťalkami, hovorím, my sa balíme, odchádzame.
3: Ja tu nebudem.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad pilo z maslo iba 99 centov za 125 gramov a barista zrnková káva len 12,99 za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
6: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka. Plne elektrická Toyota BZ4X Touring s výkonom až 380 koní a batožinovým priestorom 669 litrov. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
7: Charm prináša najväčšiu zľavu roka. Ročné predplatné si môžete dopriať do 15.6. za 66,90. Charm je radosť na každý týždeň, teraz za výnimočnú cenu. Objednajte si na estanok.sk a potešte sa na celý rok.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života. Penso con sueño para siempre.

0: Z Rádia Melody o 17. hodine až 37. minúte aj Camouflage, Love is a Shield. Pozdravujeme všetkých vás, ktorí ste s nami, aj keď síce nevieme, čo presne v tejto chvíli robíte, ale vieme, čo dnes medzi 15. a 16. hodinou robil Michalský súd.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší. Michal v tom čase hral na PlayStatione Battlefield 6, no a počas toho si len tak pokojne a spokojne zároveň teda dvihol telefón.
3: Poďte sa navadiť.
4: Sedí Havran. Si síce uretnulý!
3: Gratulujeme!
4: Áno, je to tam!
2: Ale áno, a vyhral 14 000 eur.
0: Áno, za mňa multifunkčný to chlap, ktorý má aj tehotnú priateľku Kristínku a tak sa im peniažky veru, že zídu.
5: Áno, jasne, že áno.
0: No a áno, nie len na potreby pre bábetko, ale aj na dovolenku, ako nám prezradila jeho priateľka.
6: Bolo by si niekde ísť odpočinúť na chvíľku.
2: Presne tak. Tak no. Si ju doprajte teda tiež, my vás v tom podporíme.
0: Áno, a radosť z výhry doprajeme aj niekomu ďalšiemu z vás, lebo zajtra v stredu na niekoho z vás čaká 7 000 eur.
2: Takže, ak si ho nechcete zahrať, tak posielajte SMS-ky v tvare Melody na číslo 7779, alebo prípadne využite aj zvýhodnené balíčky, ktoré nájdete, no, spolu aj so všetkými ostatnými informáciami na
0: oplatisanaladica.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: zadní jsou tu. A tak jsem pre teba připravil zľavové kódy, s kterými si zlacníš tisíce produktů. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Streda bude prevažne pod mrakom. Na mnohých miestach očakávame zajtra dážď alebo prehánky a ojedinele sa vyskytnú aj búrky. Teploty zajtra dosiahnú na západnom a strednom Slovensku 14 až 22 stupňov, na juhu a lokálne aj na východe vystúpia na 22 až 30 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere k letisku, ďalej na R1 pri Veľkom záloží smere do Šoporne a pred Túranmi smere zo Sučian. Tie staršie dokumentujú v Bratislave, a to na obchvate za mostom Lanfranconi smere k tunelu Sitina. Tam sa v ľavom pruhu zrazil kamión s osobným autom a zdržíte sa v dlhých kolónach. Nehody máme aj na D1 za Novým mestom nad Váhom smere do Hornej Stredy, v Jalovci smere do Chrenovca Brusna a v Nižnom Hrabovci smere do Vranova nad Topľou skončil autobus mimo cesty. Kolóna je na vjazde do Hlohovca z D1, zdržíte sa asi 4 hodinu a pol hodinu stratíte na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Cestári pracujú za Senicou smere do Lopašová, tu sa zdržíte obojsmerne, a cestárov máme aj na vjazde do Nového mesta nad Váhom z D1, aj tu sa zdržíte obojsmerne. Pozor si dajte na vjazde do Puchova z D1, hlásite tam veľa vody na vozovke. Radary merajú v Žiline na Rájeckej smere von z mesta, vo Zvolene na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu a rýchlosť vám skontrolujú aj v Čani smere do Ždane. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Tisíckrát hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
3: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
1: Každý večer v Rádiu Melody.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli kuracie prsné rezne iba 4,99 za kilogram. Kuň Intermix len 22 centov pri kúpe dvoch plus 2 zadarmo z Lidl Plus. A Riomare Insalaty Simme iba euro 79 za 160 gramov. Lidl sa oplatí.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnuť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Baťa, letíme do obchodu.
6: Preboha, spomaľ.
5: Nemôžem. Ponáhľam sa po výhry s kolesomami.
6: Ty si maniak.
5: Ja som kolesomaniak.
7: Nechajte sa zviesť kolesomániou. Nakúpte v Coop jednote aspoň za 25 eur a hrajte o autá, elektrobicykle a vyše 500 nákupov. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: plača? Prečo vždy, keď snívam o novom parku na okraji obce, tak ma pošlete na nákup?
1: Lebo práve nákupmi si môžeš svoj sen splniť.
2: Je tu ďalší ročník programu podpory lokálnych komunít. Práve vy, zákazníci Coop jednoty, v ňom rozhodnete, ktoré projekty získajú grant na realizáciu. Za každých 10 eur nákupu dostanete žetón a vo vybraných predajniach môžete hlasovať za projekt na podporu vášho regiónu. Hlasovať môžete až do 15. júna. Nadácia Coop jednota. Podporujeme lokálne komunity.

0: České a slovenské hviezdy.
1: Chlapci sme staváckou liečia smúto krásnych dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mi, jenom jednou sem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a paní, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

pekne, chcel som s tebou len tak ležať v záhrade, no prišiel poštár a dal mi odkaz.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: 1000 eur.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.